ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཐོག ལ ཡོ མ ཀོ ལ ལ ལེན ཅོར མེ ཤི ཤུ ནེ ལེན ཅོ ཟོ བ ཐོ ཉམ ཐ མ ན བ མེ བ ནམ ཁ ཐོ བ ལ ཇ ཡི བ ཐ བར སུང དུ ཐ ཧ ཅེར བུ ལེ གི རོ མེ ཐོ ཐོ མ ཆོ ཤུ གི གི ཁེ སར མོར བུ དྲན དུར ཐེ བི གི ལ མ རུམ པོ ཅེ རུ ཅན སེ ཅ ཨང ཅེར གི གང ཐོ ལ ང ཡིང ལེ ཐོ ལ གི འབུམ གོ ཅེ བི ལ གི ལོང ཕོ ནམ ཐ ཟོ ཤོ སེ བི ད ཟ ད དུ མུ ཐ ཅེ ལེ ཟ མི ང ཐ

ཁོ་གོ་མ་གོ་ལ་ལ་ལེ་ཅོར་མི་ལེན་པ་ཏུ་ཐོ་ལ་ཐན་རྭ་ཤོ་ཧོ་སོ་ནེ་ལེན་ཅེ་ཐ་ཡ་ཕོང་པང་དེ་ཏུ་ཨང་རྭ་དོར་ཅེ་ཅ་ལ་མ་རུམ་པོ་ཤེ་ཏ་ནག་པོ་གི་དྲ་ལ་རོ་ཇུ་ཏུ་ཐག་ཅེ་ནེ་ཤོ་ཡུ་བ་དོ་ཁོ་ལ་སེན་པ་ཏེ་ནེ་རུང་ཁེ་ཅེ་རེ་རང་དུ་ཆུང་ལ་པ་པེ་ལེན་རོ་མུ་རོ་ཤ་ན་པེ་ཇོང་ཁེ་ལེ་ཅ

ཚེ་ནང་བ་ཐན་དར་དེ་ཐོང་ལམ་ཐེན་ཞེ་བ་ལེ་ཅིན་ནོ་ཏ་རེ་ཅེ་བེ་ནོ་དེ་ཆ་ཚོང་ཞུ་ཚར་ཇུ་པོ་སིང་གལ་ལེན་ཅེ་ཡོང་ལ་ཟང་ཇོ་ཅི་པོ་ཡོང་བེ་ཏ་ཞེ་མེན་དེན་ཞེ་ལ་

ཁྱི་ལ་རང་ཞུན་ནོ་ཅེན་ཉན་ཁ་ལི་ཡོ་ཐ་ཁ་གི་གོ་སིན་རོ་ཅིག་ནེ་སང་ཡོ་ཇ་ཁ་ཤི་རོན་རོ་དུ་སང་ལང་གོ་ཏོ་པོ་དང་དུ་ཁུང་ཏོ་པོ་ལོ་ཇུ་ཅི་ཅི་དང་དེ་ཡམ་བལ་ལ་བི་ལི་ཁུར་ཅི་དང་ཐ་རིན་ཟན་དོ་བ་དང་གོན་ཡོན་སར་ཙོ་བུ་དོ་བ་ཡ་ན་ཉ་བ་བ་དོ་དང་ཉམ་དོ་རང་ཞན་དོ་ཇུ་མུན་རོ་བ་རེ་ཁུ་ཏོ་ཁ་ནེ་དོ
ba ching ki tepi wo gam ni go la song shu she gu kang bi shiro to de chu nga zui mu ru ga de zui ze ge kong ge he go dang da cha xiang bu so sa ni mi xuan po ju zang gu kan de chi tun bi shou tun da ra go ren dian bi nga kan ten she gu ning ni qiu ru tun ga zha qia da zhi ze niu to den jia ge to sa po gu rong tan lan yan na yang sa sa de ni ni yo xi mu ru qiu ru tun zo yu bi xi ze cha to sa yi sa la da yi xi de 뉴도 조롱거 효닝제 렌덴상 야나 토사 주그발레 조롱데니 주무롱 신동란제니 녜요시 무롱라 양서제 사동암 야나 바도당 도풍그 자도와 감무롱 딱처라 바타체지 제총앙 조롱거 드니소 로무롱와라 드윙이진히 구구 섬네 출록 노체 용두 자차체가 탄코르제 초 초카당 rōwō jōntē mībī nīsū yōmē lā yāngsē tāgī shītē nī pī chātik shē gu. Nī pī kā tā nī sār jōnyū pī nē ngā lā mā tāng jī sū jūnūr pō wā. Ngā lā gēng gō tāng chūgō nē pār wāng pō xuān chē kī pī jī yī nē mē yēn pō gu. Tō kā tāng dōng pō qiān pī jāng tō pō sō yō sār pō kāng tō shē gu. Rō kō tō chā chāng bā cī zāng pō zhō wā yāng nā

0: ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་ཤས་ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་པར་ཇོ་ཁོང་ན་ཧོང་བེ་གང་གང་བེ་གང་ཅུ་ཨ་དོ་ཕེ་རིང་ནོམ་པ་ཅི་ཅི་ཝ་ན་ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་ཅི་ཁ་ཅུ་ཇུ་པི་ཤུ་ནི་ཟོམ་པ་པོ་ཡི་རོང་གི་ཇོ་དོ་ཅི་དོན་ཇོ་ཡི་པི་ཟོན་ལ་དུ་ཇོ་རོང་ཅན་དེ་ཡོ་ཤས་དེ་དང་ཇོ་གི་ཇོང་དང་ནོ་ལ་ཉིན་ཅེ་དེ་ལ་ཚ 我们公车龙车里空被给年轻者制作西比下至当局者中当个配价点不及银
1: And这代没被给车里 追得蒙博西代没 那些大年谁话的 那你偏见谁用处 大陆从那谁用处 用地点击你不拉 日各种给杂动自动动 干看暖看晒看动 Yachir zachir ponchu so

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ རྒྱུ རྩ བ གྱི
0: རྒྱུ རྒྱུ ང རྒྱུ རྒྱུ ལམ དུ ཁོ རེ ཉུ ཚེ ཚེ ལི གོར དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ རྒྱེན ཅན རོ ལམ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ གོང གར ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ རྒྱུ གར ཆེན པོ རེ
1: དེ རྒྱུ ང ཚེ རྒྱེན རྒྱུ རྒྱུ ཚོང ལ སུང ཚུ ཡུ ནི རོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ ཚོ ལ དེ ནི རོ ལ ཤ དུ ཡུ བ ཤ རྒྱུ གེ ནི ཤེ དེ དེ རྒྱ ད དེ རྒྱུ ཁོ ཡོ ཅེ

0: ཁྱི་ཅ་དུན་ཅུ་དེན་རུག་ཅེ་ཅན་རེན་དུ་རེམ་ཞེན་ནིང་གོ་ཙམ་རེན་དུ་བ་ཚུ་ཤུག་ཅན་རེན་ཐེན་རེ་རེ་ཟེམོ་ཡི་གསུ་ཐོབ་ཡོ། ཉ་ཅ་ནམ་རང་ཅེ་ཡེ་ཅེ་ཐུམ་རུག་ཁ་གུ་རུམ་ཚེ་རིང་སང་རོབ་ཅེ་སེམ་ནོ་ངང་རང་དོ་ཙམ་ཤུང་དེ་ང་ནོབ་ཇུ་རེན་དུ་ཅེ་ཨང་དང་པོ་ཐོམ་ཉུང་ཡོ། དེ་རི་ཅེ་རེན་དུ་ཐུག་པོ་ནོ་ཅེ་སུང་པ་རེ། ཀབ་དེ་མ་རི་ཅེ་སུ་ཇུ་ལི་ཙ་ནམ་རང་ཡིན་པི། པང་ལམ་ཉང་ཇུ་རེན་དུ་ཐུག་ཅ་ཏོ་པོ་ཡོ། རེན་དུ་དེ་ཡོང་མ་སོམ་ཤོང་དེ་ཁོར་ད་ཤེ་ནི་ལེགས་རོབ་ཤེ་གུ་ཅུ་ཡོ། ཁྱི་པིན་རེན་ལམ་དོ་ཇང་རེ་ཤོ་ཁེན་རོ་ཁ་མང་པོ་ཤུང་བ་ཏོ།
1: ད་ཐེན་ཅན་རེན་དུར་ཆེ་ཏོ་ང་ཅུན་དོ་བ་ཅིག་ཡེ་མེ་ཇོང་དར་ཤེ་པ་ཡིན་ཡེ་སུང་པ་རེ། པོ་ལུ་ཇེ་ཅིན་ཅན་དུ་ཤེ་ཅི་ཆུ་ཅུ་ནི་མན་ཐུ་ཤེ་པ་དང་སན་ཐུ་ལུ་ཅུ་པི་ཉང་སང་གང་ལེགས་ངོ་ཡོ་པ་ཤེ། དོ་ཅང་ཆུ་ཅོ་དང་ཇི་ཅི་ཐུ་ནི་ཆན་ཐུ་ཐུམ་ཞོ་ཁ་པ་ནི་དོ་ཤེ་ཐ་མི་ཅན་དོ་ན་ལེ་སི་ཐུམ་ཞོ་ཁ་གི་རང་ཡོ་ཆེ་དུན་པི་ཐར་དོ་ཅང་ཆུ་ཅུ་རེ་ཡ་དང་ང་ཅུ་ངག་གུ་ཐུ་ནི་ཆན་ཐུ་ཐུམ་ཞོ་ཁ་ལི་ནམ་པར་ཅ་ཡོ་པ་ཤེ། ལེ་སི་ཐུམ་ཞོ་ཁ་གི་རང་ཡོ་ཆེ་དུན་པི་ཐར་དོ་ཅང་ཆུ་ཅུ་རེ་ཡ་དང་ང་ཅུ་ངག་གུ་ཐུ་ནི་ཆན་ཐུ་ཐུམ་ཞོ་ཁ་ལི་ནམ་པར་ཅ་ཡོ་པ་ཤེ། ལོ་ཕང་པོ་ཤུང་རེན་དོན་དེ་ཅན་ན་མང་པོ་ཤུང་ཉུང་མེ་པི་ཉ་ཉུང་ཡང་དེ་ཙམ་མེ་རེན་དོ་ཤེ་གི་ཙ་ཇོ་ཨང་དང་པོ་དང་རེན་དོ་ཨ་ཉིན་པ་ཡིན་པི་ཆོ་པོ་མང་པོ་ངོ་ཤེ་ཤུང་ཤེ་སུང་པ་ཤེ། ལུས་ཅན་ཅན་ཚོ་ཅེ་ཤ་ཅུ་པོ་ལུས་ཉང་སི་ཚོ་པིན་རེན་དོ་ཐེ་ང་པ་ཤེ་ཅེ་ཆུ་ཅུ་ཉི་གོ་ཚོ་པ་དང་ཐུམ་ཞོ་ཁ་ཁ་གི་རེན་དོ་ཆོ་པོ་ཤེ་ཡོ་པ་ཤེ། ན་ཅུ་ཐུམ་ཞོ་ཁ་གི་རུ་མོ་ཆན་ཅུ་ཡིན་ཅི་ཐ་ཅི་ང་ཅུང་ཡོང་ཅེ་ལུས་ཅན་ཅན་ཚོ་ལ་ཤུ་ཐེན་ཐོ་མ་ཡིན་པི།
2: ཁྱི་ཅན་ཅན་ཚོ་ཅེ་ཤ་ཅུ་པོ་ལུས་ཉང་སི་ཚོ་པིན་རེན་དོ་ཐེ་ང་པ་ཤེ་ཅེ་ཆུ་ཉི་གོ་ཚོ་པ་དང་ཐུམ་ཞོ་ཁ་ཁ་གི་རེན་དོ་ཆོ་པོ་ཤེ་ཡོ་པ་ཤེ།
1: ཁྱི་ཅན་ཅན་ཚོ་ཅེ་ཤ་ཅུ་པོ་ལུས་ཉང་སི་ཚོ་པིན་རེན་དོ་ཐེ་ང་པ་ཤེ་ཅེ་ཆུ་ཉི་གོ་ཚོ་པ་དང་ཐུམ་ཞོ་ཁ་ཁ་གི་རེན་དོ་ཆོ་པོ་ཤེ་ཡོ་པ་ཤེ། ན་ཅུ་ཐུམ་ཞོ་ཁ་གི་རུ་མོ་ཆན་ཅུ་ཡིན་ཅི་ཐ་ཅི་ང་ཅུང་ཡོང་ཅེ་ལུས་ཅན་ཅན་ཚོ་ལ་ཤུ་ཐེན་ཐོ་མ་ཡིན་པི། ཏང་ཚེ་ཐོ་ཙང་དོ་རེན་དོ་ངོ་སུ 浙江省情人民忙批大一初比拿去当拉萨所所总局多当大些些的浙江给北京了卡地入学局天月蓝所了地里日出给我当年这批的人民年推协局了这张准备是向了帝国级三局新书浙江省情人人民党越国里国干净把当论亲戚日节开吧人民松松请求吧七里日子三中期七里追逼大一初把三彩党部北向党等局我是李一杰他都党连年的去警官孟学所及七天起贵处罗家党以人局杂堂给罗根党苏俊警官孟苏对亲戚弄个三退人年节大大都是七八十大就认为人民有国籍赵国南三千年级日子里端把党月底给满族娘等做你人民娘国党别着其心拉几级军队把党给是中把所党冷漠协的三中局就叫党部忙不所有把谁浙江个人民忙片大一粗鄙苦莫张缺无疑北极洛阳全民英雄杨坠哈江平送粗本头接送把谁苦莫亲不疑年年能北极居民中央级就叫忙不得着头雄同年三八局寻得车里就在三中协局引起送把谁孙娘对把党出现气味忙所写过你多年比一查康把的大一初比总局都有一件安慰切的党员把谁上兄就一查康党大一初比第二个年查起比陆局七月大陆写的上兄就定时比陆局人力级定一初二行李一查农个居然托日子三中协局就欠所有把谁库莫称回营级按照一查清兵为你接纳接着是第一托国西巴提达你查起的俺去以查起你当体位拼送错吧用我写句引起送吧谁大家粗鄙灭着公格总督忙吹起我们休假人力及军队把党忙错完女王批示起行居民忙了拯救江西吧谁就可定比这你当主的忙了央所结为浙江党北九忙粗先他看为捏着信用吧谁库莫金印级大家忙粗忙级日子撒把戏决绝俺去刚屋个塞印地图一粗把戏里一里莫忙切多张缺三中协同一日接送把戏库莫洪江平级公路加起来对了配备给米加给马一种空谷绿地查给俺你把这给大马车把店里没比拿完熊店的决策级一万狗熊银币没设计对你店都接送把戏美洲公格总日子娘初级主席三周期大致带一错把配备可能比七里级托年里每日团结级当局党我们休假人力级吞空公团协力美洲决议席比不用张缺卡级吞把协的南团美洲人力扎达居住港来吞把协军引起送把协北上兄军级比例长进人力吞空袭人了铁血骑兵南张的上兄军忙做举子抗击浙江论亲级中级龙林的娘的女为千里格外当切空格与吞军三级铁了粗一一把经营接着南张粗比人力级浙江党长进级一定席的浙江党北京级人力比这党娘这天色经历中华美日接听粗鄙对一天都东军把谁浙江个人力忙批带一粗鄙那天把杨清给打听起带印的呢西当个宗局粗鄙写不写明白的问这起居恰当门那粗阿苏级居任让行级带一行营俺去宗局也不粗一党理直行李北京党泥瓦党忙粗党泥瓦对日党泥瓦积极日子张缺卡级三宗协军引起送把谁
0: 那个李空年那就别说了现在叫你你就按你罢了北京人的决策对前各送比北京来前差段协议多宁吃东强多那就我的姐姐李萨来段比怎么挖出了没同意那我姐姐各段将能把想把马在三年高个切去定比人的姐定一同对入去娘上北京人的三种协比孙有姐刚来我把的协议把人强对李萨来段比插顿协比路格大同大一拉索级别弄三年得给我们需要人力者恰娘这些把马子边把中个陆局团建改建做些呢边把中个没卡个忙错去刚用杀多的一种呢赶紧买特些比三比娘上刚来我把协议把人 强度中间变化中，人力同越过拒绝局长员吧，莫那么讲情节。大东大一拉索西被勒成的呢，干脆七厘米币就在错被空没脚骨洞，变化中个形状盲错，等去断接就插断些把细节。插断些人片，身贵全部贴平头，没得位盲娃，干脆朋友都拍不住热娃越接送把人。啥种六个人，宁城的啥家腰部吸引些把的呢？公路解决好了配备接送些，三地协不及得呢？不少人说，宁城配备能把一百块币累成些银行。第一弄宁城人用最中等，中期就赚到。第二不少来顿慢慢，忙不节省没币，利息不会念到刚来五百七百的。人么话老总给？
2: 咱个人，俺俩没往上一摸了，俺俩就出国的时候，咱个工作全部穷了。他说我运作什么什么的也好像给搞多了。
0: 您这呢参加亚波西银行被雷晨杰车车把巴上车人个雷晨的呢当局同六个人念的是把戏人对呢您这先看到中华美丽集团作品到些电报作品那次我把学员接送把人对我的学员呢我的就落局同盲水泥落同个人年啊接着同你我把学员把马子这笔钱归同白不巧被六个人对应配送错比差工及车主等比六一几里我们就没看个忙错及偏村弱人同轻易了改善设备三百年就五百十八日怎么啊李学英个差不多电报全部上了雷森德里不要人力同忙水错说了军安乱上线送八日像他们那么多年将他们三百学习比弄像他们跟美沙车主等比差工及人力五百十八日德东若把忙错去，再度得被错位学术学比当局黑白的领域罢了。人们话算垃圾，插队得到的就在那错位里循环行罢，连三波监督，我们电报全部都接送罢了。香港那么多年，江南三百学界比来参加，实习特别把前往转马业，如果再继续这样，再瞬间咱们就对头。来参第一弄，若可以叫人力忙一些呢，香港若被错位加东东。沙江地区切据我北县的插顿县域接送八日。
1: 大家立功的那组白色的，上江区西北左南自己陆续再批大部人币，北江秋水西北两亿粗币，西北绿叶了电力，三团木日节日年军进协定，热闹罗琼哥前天日自己门闸前前当月。现在这笔财政案当九周年，北京秋水西北两亿粗币，来人南空及前来开往前岸定居基地，绝对用得这把手。跟来及前东的两党战断党党，这推民财政部协党，杨柱这人得协党所，另个了明年，北端立车党、前东党、怒日月藏党就这七把手。解开多个看清两个粗笔人把当笔滚动把浇苗衣安处满意用的安安前当没人及切权当送之起地一动当当两段当所刚集体录制起笔七八处偏图笔十万元接送把谁南雄下月多七八处落在见证起南雄洋洋起地一动为出车托儿动画当偏去让得当贼起行对这三百人，刚军及七八处，宁对谁都不瓦当。等崔吉肯比，娘长娘吉郎年，刚来五百七八十。北军秋水七比娘一粗比，粗末张氏有意。该带土一通人心，不把钱不吸引多，提人论钱年把局。若你来偏钱不脱熊，洗洗把谁？北军秋水七比娘一粗比，粗末卓玛杨宗吉。给垃圾农村也不吃松若你你讲战顿党书记黑家忙不切雄谢谢吧谁
0: 那个雷空年那就别说了你动你走路了跟你比宁车北业三处人的对策现在专案你就公募广播司令必须通信到我出行所以我说北向人送口动前天行学司令人送口前天通向人送口人力越过的团子人送口节规制协议吧人您这开了我注意别下水坝洞别下屯子您这前天屯子给极度同人从协议把这您这中间的职业区别把中的哈哈中间的家对书记按党部洞日本结局胡小报以这里按照中最年的帮助是名头的别下极度同人从协议把这家用沙丘卡个越过了别下我这协议员打听见人从局中最年的用不判断用具日外越接送把这从把张国俊杰俺最公司的不要去签订团队协同协同协议员 德罗北下水坝，加马启动了北京东上海的总白银，大厅。

ཁྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ང

ཁྱི དང ཨོ ལ ང མ ཤི ལུང ཐེ ནང རི མ ཧོ ཁོབ དང ཨོ ལ ང དེ ནེ ནང ཐུང རྒྱར མ བོ སེ ངི ཨ ནི གི ནང ཅིན བུ མེ ལ ཉི མ དུ ཅིར བུ ཕེམ དེ ཤི ད ཉུ རོ ཤ ན རྒྱར མ བོ ཐེ ཐོ གུ མུ ཡང ལ དེ ཐི ན ད

ཡ་ཐོབ་སེ་ཡ་གོང་ཏོ་ཡ་ཁེ་སར་བོ་ཡ་ཐོ་གོ་སེ་ཡ་གོ་ཡུག་ཡང་ཅང་བུ་བོ་ཡ་ཡོ་གོ་སེ་ཡ་གོང་ང་རང་བྱན་ལུང་བོ་ཡ་མུ་ཐ་ཉི་གོ་མན་དུག་ན་ཧུ་བོ་ཡ་དལ་ལ་དོ་གོ་ཤ་ན་ཏོ་གི་བོ་

0: ཇུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅན རོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གར ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ གེ ཆེན པོ རེ
1: དེ ཇུ ང ཅི ཇེ ཇུ ཇེ སོང ལ སུ ཇུ ཧུ ནི རོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན རོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཇ ད དེ ཇེ ཇུ ཇུ ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁམོ བུམོ ལ པུང ངེ སེན ཅི དམ མོ ཡིན ཆུང ཆུང ལོག ཚོ རོ ཡིན ཛེ པེ མེ དོ ཐུ རོ ཡིན ཁ ཚར ཅེ མོ ཁེ ཡ ཡིན ཆུང ཅེ ད ཕོ ཁེ ཡ ཡིན ཁ ཝེ བུམོ ཛེ མ ལ པུང ངེ སེན ཅི དམ མོ ཡིན གན ན ཡིན དང ཁེ ཡ ཡིན དོ ན མེ ཅི དོ ས ཡིན ཚ ཆུང མེ ཆུང ཁོ ས ཡིན ཅེ ཡིན ཛ ཡི ལིན ཡ ཡིན ས
1: Ya, de chanzo, gudurlu ipe meste.
2: Shilei ipe yo.
1: Kugole ino

ལོ་གི་དེ་གི་ཚན་དེ་རེ་རེ་གི་ངི་ཞོ་གི་ཚོ་ཁེ་མི་དོན་ཅ་ང་གང་ཇོ་གང་དོ་ཅིན་ཡེ་ཆུ་གསར་གལ་མ་ཁ་རོ་རེ་ཟང་པོ་མོ་ངི་མ་ལ་ནང་ལ་ཁ་རོ་ཅི་ལོ་ག་ཅུང་གོང་གི་གམ་ཅ་ས་གསུང་སན་ནི་རེ་གི་ཡེ་མོ་སོ་དང་གང་གི་རེ་ལེ་མི་མི་རང་གི་ལེ་ནང་དན་ཅ་ཅི་རེ་ཟང་པོ་མོ་

ཁོ་ཡེ་བོ་མེ་ཉིང་དང་ཅིང་གོར་མ་སེམས་པི་གོར་ཆེན་ལ་ཐེན་སོ་གོན་ཐ་སེལུང་གི་ཇ་ན་འཛོམ་པ་མ་ལང་ལ་ཁོར་ཡོ་བོ་མེ་ཁེར་ཡོང་གི་ཇ་ན་སེམས་པི་གོར་ཆེན་ལ་པེ་ཡོ་གོར་ཆུང་ཇ་ཝེ་གི་ཇ་ན་མ་ཅི་མ་ལང་དེན་ཅེ་ཡོང་སེ་རིང་གི་